0: 가자키 파는 타가 그니까 뭐라고 하나 무더기요 땀에다 너랑 비방 그런 것 많이 정거
1: 매래 이렇게 한 바이
0: 사진에 매다
1: 한 바이 한 바이 아우 tini buku wakiti beleke no tamnai positive one chuk nai beleke khakwar khorok sa bari tai tini fm ni pandaro ham jak nai choya kare bo tini pandaro khnao bagi beleke ham bai kubino jing lang mo jing sai jing tong maya hoban bagi tini pal nango tini kiching nango mare nango abun bagi no tabuk norok abhai khe o Nangkoni bising tei tamnai tabi FM yakrai rokni nyor kereng lai mani o kereng lai man bising tei norok khoroksa khoroksa no kok shalai hamchak lai tong lai man mani kereng lai tong iman mani abo beleke kok kotor norok jeo tono no abon bagai chung FM ujantoni ingi kok borok section ni ingi norok na hamba ya paru tai abai keno chung no sini panda khalai thang tani wo Norok chung na chubawi tong di, tai abhai kena norok chung bai kerengi tong di. Hello? Hello?
2: Hello?
1: Ii.
2: Kana boko?
1: Ii, kana wu. Boro ning ka?
2: Ang bainyane dobi ase.
1: Oh, bainani. Bainane abo, unko obi joro na? Obi joro niya da? Baina? Hello. Oh, korang se kana liya blasa.
2: Hello.
1: Ii, tap kana kasala?
2: Obi ceron kana kasa banya.
1: Ah. Then nung tini topic nanti doki se sai kana rekadi. Nini experience ni lang mau abahai mung sesuku nangka nung kaya bayna kerja kena nangka. Hello. Kana wujud dong? Ang korang kana yang dong ka? Boto sawin tong kana pia bang yang kana ya ke tani sima regra nai ke abuno jeng bo sawo je jeni buku wakiti shamani je bo chayarok कोक साजक तें खना हने बना कर रक्षण हने कई ना कर संजक नहीं रोग वो वनो तम्मे आओ निनी अम्म हाय सामानी अब वनो अम्म हाय की चाके चाका मुंग रोकने वनो फुरंगे जो हने अब रोक पहले की नो नांग मानी कोक ताई अबो कुबी नो ओ जे कोई निन्ने तोंग मुंग अब वनो बरोक नो तम्मे बरोक निब खानो फुआर रो हेलो
3: हेलो भाई Jibur kaham bai.
1: Jibur kaham.
3: Yang company open bai.
1: Company na?
3: Yang company open bai.
1: Kaham tong no?
3: Kaham no bai, kaham no. Kita orang yang mana lagi kurang orang yang dorak.
1: Terus agak di sini topik no tiin yang tam sanai.
3: Bai yang saya ya beri pun ya sesi proses kaki tong ke pasung ni bai ya kongkong ni bai. Asyik usung.
1: Monga,
3: I can see a mama horino, Tilakabo. But Timani, Bauka, a guy, Binigo, second to a little second tongla. Second time, I've been a second law. I'm with him, Yako, oh, the palm tower is in the
1: dark.
3: Oh, people like the palm tower is in the dark. And Gango, I'm pretty tired, and me, I'm the dog. Drop sabai malai kata. Drop sabai nuguri kaya. Kamu tak kiri, kamu tak yang dosa kiri. Kamu sahaja malai kata. Muka kamu tak kiri, macam orang rokta. Kamu tulur dongku itu tak porad. Kamu tulur dongku itu anu kau tak toka. Ini berkun berkali ya, kun berkali apa nak bawa anu bin nuguri pat pampar betul la. Mere para begitu tak mana nuguri tolak kan bisanya tolong kita. Nok tolak sekali tolong jangan ke bawah ke bin nok ke murah sekali bula. Bawah bicara pun di mana ke? Angkai cakap semua kata, anak muka ke? Angin sangat bula ke? Anak angin monca kata.
1: Jadi
3: suka. Tiang pun kita muka, bokun tu kelihatan.